Boy, I'm a Woman, var altså sang, vi fik her fra Kami, hendes nye EP, Side B Stories. Den er ude på fredag, og det var fra den EP, at sangen var hentet. Lige straks radiovis på 4, når klokken bliver 1, frem til den sommertoner her fra James Blunt. Tak.

0: I was your man.
1: Bruno Mars, her var det When I Was Your Man. Om lidt skal vi en tur i glemmebogen. Vi skal tilbage til året 2010, og så skal vi have rock på programmet. Derefter Boyzone og Picture of You, og her MSC Stedhø og Badebro. Yeah.

My Body Isn't Ready her med Somber, og vi fik også Robbie Williams med Feel, og sidst alle med Hallucination, og så skal vi have musik nu fra TV2, fra 1983 albumet Beat. Vi skal lytte til Bag Dukket Ruder.